Obadi Instagram. Onye okesiye. Mwa mu here live or TikTok na no. Ano pe na siji chinchi. Eh mo di apa. Obadi Instagram. Onye mu ya kesiye. Mebi bi ano pe ubo ni akoma. Eh hwe adwumadi. Onso obadi Instagram pa no onye okesiye. Akuma so adia no pe mi yi mpa ye. Eh dia ma o se. Ye wodi so hwe ketesuo. Awo ko nkutu dwanu ma o sire rade.

0: Okay, Abusia, Yaba. What's your name? Akramajo.
1: Yeah,
0: Apomo. Okay.
2: Medium.
0: I would them.
2: You. Good.
0: Yaba.
2: And you know, Afamia, my miracle through me. Ai eh ya ne kan ya so o ye dawa wo bu ne biin nyo o ye dawa bu ne biin en nyuma na fam papa
0: na apono
2: nyame adom eh bibia hyehye ne hye
0: efie nso eh
2: bibia dadiada bibia edi nyame adom
0: e do bwa ne ase
2: na wo so apomo e
0: nyame adom ahoden wo ho
2: e da nyame ase
0: na ene ya woda
2: yeshia yeshia pa
0: senda ya sumo manfo no
2: no kre
0: na nso braso e ba sumo o manfo sa na enkrante sei
2: enkrande eh se de debio to ahia na meka no enkran emunjo eh plan b tie for gana fa na nyina obi enim se enkran emunjo meka se kura kroma e de jawa shan tia de ho eh po bo koso ye be ye nye ama kroma e de ja na kromo ye shi sikasam ye shi wo sikasam enda fom na so enkran so ye kuro kese ye pa so on your house here
0: unkom okay
3: 104.5 na
0: enkremu wo shi de kwankwanu ase hoso ye hye na ho de hwadwo
2: kwankwanu ase de ehonjo
0: na kyes ba bia no
2: ehonjo kra
0: ade na ama ho enuyi
2: yo ade na me dase na mse ne enwom no ama wakai ebia ubibi etwem pen nti mi husa nwom no ewurawa ma asa wabotu
0: ewo
2: machine chi mi amitu mi hu
0: wahupa
2: na menso afamia ma menso mi rekwa firi mi hu
0: sa
2: miti studio na yo Ariana mi fa kwenye sunam cha dofo mi no Ghana for bibi eti plan B 104.5 FM kekojo agape down ne hu keni oba penis sta georgina kekojo I say a word ya wadwin yo tie plan B FM echi ano ene asama e da plan B pono so asama we die che se esia e die busuan tawantawa
0: okay
2: ene eba busuan tawantawa pa into be hwa e bi bibi kakra bo munsemu a na I say obo busuan etrimoden kakra
3: okay
2: e fa bi no ye efa bi nsoso enye
0: okay
2: na se de ma meka se eye enye ene se ye nua ba na de na sama beto yenim
0: okay
2: ye nua ba o ye Ghana ni po
0: okay
2: na amanone na nyame adom owie suku won Ghana hanu amanone ene che se okoto ai so na se ne dwuma ne bibia de nyame a ebie kwan e wo soro ho ene e ma no na nasem nyina ne se omo ye e ma mienu
0: okay
2: na omo wo Ghana ha ono na ye panin na ye panin fo se ketua esua panin nante ye eno nti eye school komu no na eye panin ebewie school na obewie school na akwanja akwantui ebaaye na kwanya ebaaye na chese sika aho aye din nti oba tampa oba tampa ewo asase nti no obi anchiri fo asampa kono ho eno nti oba tan aye din eton asase e de boa e ye de ba pani e just obi a epemfaso se ne banko suku na o mewie na o meye dwuma hwe no na nyame adom na ne bai ewie na akwanya bia ba sei ya sabe mpenfo sei aba na ho na kraman enka nipa nti obeton asasi na o de abo ne bai ampa mami eye e ma sister yi okwa brochi ya na so tu kwan nti oye boga
0: okay
2: ai oye boga sa dia be kanu
0: boga wa
2: so yo ba ntima sa hosre etie from replan bi e Facebook o me se why de japa na okodi abrochi ho echi na chese aka nunua ketua e wagana ha ne maami na okwa e beye afiba akum na mpapa efrimu edio ene debi otu ahina meka no bebi anya mebo na pesi no na obonsam so tutu ko obi e wo ho papa ye ntumi ndide bi na e beye ndan nti maami ne nunua ketua e na ka wagana ha nti e ba se akatese na adwin se da bi nsuru kokoba nsuru dedeba nti menua wagana na nyame adom ma bebo me life me bibia o amanone hadia meba be fa menua kuman ede nako. Okay. Na ansa na obefani ni akuma yakọ na oba na nkasa na se obe yo wahai mm-hmm. wabaga na ha abeware eye gana ni bema.
3: Okay.
2: Ai.
3: Okay.
2: Oh nene wo eye amano ni ho.
3: Wabe ware gane ni
2: wabe ware gane ni oba ha inti obeshia ne dofo
3: eno ware na
2: ai
3: oba ande no kwa abrochira sin na bema na abrochira ho
2: eda bi oba yi oba yi wo plan bi efem hayi ono na na e wa abrochira ho
3: okay
2: eno oba gane ha na obeshia ne kunu wa ha
3: eno ware no
2: to no mum di oba ema no kwa abrochira
3: oba ande bema no kwa abrochira
2: o esi
3: okay
2: esi eno so no stroma no be bi e no
3: okay ene onde onya ware pa bema no
2: dia na ya tate se bema na be fa ne yire ko bema na be fa ne yire ko
3: ai ene ya tate
2: Tantin, you have a funuku. Oh, mamma, a bee.
3: Okay, yeah, very young. Okay,
2: Minty obey the nukunu or befan waha, just or Motiaman on air, mum bram. Now, Omon Dawson, and Nunty or your nagging said, Nunia Kumay, or Baba Fanaco, I'm saying Kawedia, and can the pepum no coin so pepper, ampa or befan Nunia Kumay at the nokoy. Na odin ne koye no busumi etwe mi ene afi baako
3: okay
2: ai,
3: okay
2: afi baako na afi baako anso so so odin asan ede na ba
3: ah
2: ai dia mo de ba plan bi fm dem ha
3: okay
2: ah sabi wa be boni nkuru a kire yen ah si yen fanto we are safe na nyina nim no obi ma na adwen ana so mo ma na adwen eno ho na me be koyi
3: okay
2: eno nti bo odin ne nua na ba ne nyina se Obe fa nini eko eye amanone ni nchen hono. Obe yi eye juma enumre eni anopa.
3: Okay.
2: Na nukurune die oye juma enumre obe fi anopa.
3: Okay.
2: Internet chese se oyiri eko juma okunu eni oyiri kituwa ene wufi. Na ansa na oyiri kituwa be chwa wanye wufi wano. Ayana oyiri peni ba na nukunu eche nse odo mesrawo unu eba ya ya ni tifi hai o ye enyama bia di ana so ye enyama bia di kireme a entwa yi
3: okay
2: ana enyama bi nkoyi e woni temte mesrawo ebe ya anka bepe bebi aman atana ana sai yama ne kogana na ye nhye ne dwa ye misa ne adwumo peso ye na ye ye den ye nhye ne dwa na nia unu eba na na sai me yire ketwa e ye kire mu fia no me ni enje ho
3: okay
2: enu nti obeyi chese nukunu bo na mane ese no obisa anu nua beyi se ah de na ekoso ana sai sei nunu eba so da because sabi o meto ne sai on e hye den mu nti ontumi emfa sa mu nhye no nti obeyi so frene ma me wo gana ha wo bo na mane me nua so me si ba yi de bia mikunu e ma mi complain se jese se oba ne be ma e wo fie de be ma complain se oba ne e tractor na che se
3: okay ntoto he ma e che ho ni yie na ho ne me se ho na point na gasa
2: wo point wo
3: ntina che se oba ne ko ma wo bo ne se ni kunu mum na e complain ni e che nua keto anu che ne se se ono oba no eni fie na nua kuma no o ye ne ho ene ma bi
2: che se se de se bi be ma adwen e be ba no
3: Dandan ho kyerekyere no
2: sa abroche de ukwa ukwa chefie nti afi ba kuni
3: okay
2: sa bi body no bi firewood nti o de fahin
3: okay nti akurana na eye nima bi a betuma bi mna dwena ba oba no so na kwa ibiribi mpo
2: na be men so so mpese
3: bibi sabesi
2: si
3: okay
2: nti na kyese de ohun nyina no omfensie ne yiri na onya boni so ne yiri chi nti odo yewu sei ene ya wo nifia unuyen oye ofie ni nti ebe ya ye ne nko gana back na ye nhye ne dwa ye mise ne dwumo pe na ye mani sika na na se ye nyema no na ontena gana na ye ntena ye bebi ye ye de ye wale ya wale
3: okay
2: Aba odo okunu ose odo mehwa wa na de ekosu nyina nso yesi stage chese obo na maami amane e wo gana ha nti o maami nim de onua kuman e ye wo ho eniti de ekoy de chese da bi se de bible kan se oba be ma oni nukunu beba ko hia o ma ye ho na ba kunu se de o ma hia pepepe nti sasa de a nukuna kese ya chere no de a oyo be mepa nti kuntun hwa ne chia na ko nti nunua be odi ne beba gana nti last month ye na odi nnu yen e bae
3: okay
2: odi na ba na odi ne bae a na maami de onim de ntia odi nnu yen aba nti obai e beko eye next week ye
3: okay
2: na no no maami afrenu wo famo aka ho de atenase se wetumi aba be fa nnu yen kuma de na ko amanone na sa asem we ntia san de na ba gana hadia sabi bra obeko no e japade bi sei na edon odi bo anu mo edon odi koye ɛhɔ ina wanhwɛ wo nua baako pɛ na den na ɛkɔ so nko a wantumi ɛnsiesi wo ho emu asan de na besi gana ha sei nti sɛ on sign fa no ɛnkɔ bie mu a ha ina asɛm no no on sign fa ne nua no ɛnkɔ amana no bie mu a ɛno de sɛ owu a ɛyɛ ne maami ɔkɔ ne krechi a ɛyɛ sister yoti haisi si yei
3: neba peni no
2: neba peni ɔne ne ni asɛm bia tinton tan ne yɛ sɛkra mani nsi ho
3: hey.
2: Eh ɔsɔ obuya mienu pɛ nti sɛ nyame ayɛ na dom wo ni kuro mu a Oni nini ya nukobo bra oho.
3: Mamina asimu wa kanona.
2: Ayin.
3: Oh, debi. Anu wade.
2: Ayin. Asimu wa kachire eye mami yonu.
3: Mm.
2: Eh, na mami, anase, ni yo kachire ni beyi. Ni beyi, we super, we super, na wafamu nina oho. Na beyi su uchire ni se, abro uchire ni tese gana ha. Nini ye kumayi, diyo obi bie na no, ebe kama abro uchire honu, eni nebe ye juma. Ema ansha no omuntema kwa yeba sana se sabi omwejuma kwa kubomu. Inti brebra mama ni ya ma. Yenu ye kuma yeni ya dena ba yeni ya befano. Diyo hiye bebe ya mami ya susi da. So umu mienu yinao nene ko. Inti se nukunu aka achi ya niso nene ninu ya no embra. Ema wetie nukuna samdi ninu ya nabadia. Se nyame eto ni safra nwa. Onimu ni bebi ya mwisi ni yase.
3: Wow.
2: Eriana asamu wei. Obayi na asamu yinane se asamu ya na mamidi ya tunde ni mwini. On did the mammy ask me a tea, then not all the nabby we are saying. On to me tuning soon go and fan and rura and the ancient. On tea and the mammy ask me on some funny young call back, no name so a qua, dear beton or home. Send a jumab bonus and in your bear report to no one as a BBC, and the BBA to no kunusum a year to me a bomb. And I said, no kunu, said the Bible raka, on the bomb my own number queen, no more bomb bray. Dear no kunusu catch and send in your bay on fan umbragana. No mountain on baby mobra, no mbeshano, our gana, so mbeshano, a jumano, a ontia no kuno diano. Because on non any bobra, or by then call Missa Bonio, on non any bobra. And I know my missus say, oh, I'm once in a year, because of Ninian or Befana Common, only was not in the Bessigana. Nebiana, somewhere could see ye brother and you to Nebina Samson. If you go see your mother and your husband, them day inside water, and the water they call them they go, or the call them they go, which one you go save? Na big wahala. Into onti enu kunu nasem. Na nini yin onja na wagana ha. Na omu nshene ju. Omu nshene juwa. Ana ana mami so uwa mu nsine yase se nini yin. Wetu mi dina kwa abu. Chwa titi ni nsem atona sase dia jau kwen. Na wabe fa unia ko. Na ukunu se. Fa unia na bra gana. Na hanu. Ewa ho. Ema oso de naba. Endi ya sa wun fanu mkubi wana wakwa dia. Woti se me uwa ensime yase. Yenu ya ba si o si heo o tini nsue nina nasem yin eni. Inti nukunu. Di oka chile anu. On fire no. Ana eno be wudi dobe wudi enke no wu ana se odon wu na na maami ntana se nti asem we die eriana asem we no mi hu ni ami nchusu because e yase film asem ase film asem e se bi nka wunua mu ye mienu pe se de ye nyo nyum tuvni kan na asem se ye funu kroma de ye ye kura ye ndo so na wetumi ne na ko e bobra wenya afi baako afi nanka obenye adwuma enkratasam e koso na wasan de ne besi gana ha msenke enye bone because oso obesi na chiredwa tinka nka wayade na sesi abeto ne mame ene nukunu sesi ontie ho asem
3: nzi waka waka jine finfin
2: jine finfin yedana asem e dapo no so ene ni
3: hey toy na asem na anwo de on ena okunu ena ni abrobrumo enye yi yesi ene wu ene wobusi asa
2: ene wu wobusi asa
3: ene ni menye yi okunu soso
2: ene ye kan bom ya bobra no ene ye bobra ya befo oyere kitwe
3: na otu ene meka kakra bi na odo dia twasuna fi ya ma atiefo abamu otu ene me shase free ma me no am de ku wi ba bi
2: oyo batain
3: de me huni se eye a man kaboom.
2: Ano kre.
3: Ena wode ba. Enti yam fani se. Se de birima yi eken. Na ampa. Se birima yi. Se obani ya se ampo na wanka. Eno ne akurano kwa yi bidibia. Omami yi nwe dimo jafra.
2: Eno kwa po honu so.
3: Eno kwa nwe. Eno kwa sene. Di wade na betina gana no. Wohun. Enono esene gana wade na bano.
2: Because be men to me wale enu yano mienu.
3: Yes.
2: Okay.
3: Enti se wane abra abayu wano enyan kita hundie pe. Omani mienu kwa dimo jafra. Nosu sa aso wano son. Humu hunamani eson. Pa. Enti se obema no. Ahu se dia abaywa no eye no ebetimi akofa saade ne dia ba ohun enti se enna no enka obaketo na wose bisa ne se ne ye ukunu ekan senetie ti akora no soso ano na ye hu se ebia dia berima no ka no ebia enye no kre
2: eye
3: pa
2: nunu
3: maame no
2: maame no maame ne do so obisa ne ba no
3: obisa keto
2: eh omo ba ye kura so omo aka sam no
3: eh ah eno kre
2: omo aka so oba ne do so enye no kre ba be man said ono di ohun no eno ka kire ne yiri
3: okay entino ni nyina mu no se wabisa wose omisa ye kura no ni nyina mu no hu se berima no mi nyini se bima akura no enyi bibisa bima betima akato no so se se na akura no eye enunti fanukwatina eye Ghana ho what does you entino na chere se mi hunu se eye sana ekoso because sadue yi no enye die di kan ma tibi da se obi age ni nua pani kunu
2: ehoho
3: ai ma hu bi da se won o ketwa etimini ni nua pani kunu ada
2: obu na ni eguso
3: ene na koda
2: obo mi mfitan duku
3: yes
2: ha
3: enti se be mai atime hu bibi se ne se waka me jiri se enna anka wo fini de se yemfa no mra Ghana.